0: lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser her Jakobsen ur fyrra og setna Thessalonika brevet.
1: Fyrra Thessalonika brev, fjorde kapittel. Sujane, brøvor, bia og amena vi tikkun og i herran og Jesus, at tid må alt meire genga fram og i at liva som tid heva last av okkom, gode til tokka, så lai som tid eisne liva. Tid vita jo hver jo bo vid gov og tikkun vi herran og Jesus. Toi hetta viljegods, heila gjering tikkare, at tid halda tikkun fra siløyse. At ein og hver tykkara veit at vinna søgna egnu kono og i heilaleika og æru. Ikki vi kjørndar bruna som hetningarnir og vi kjenner ikkje god. At ongen kjør bråur søgnun órat eller ósjæl og i nøkron virskifte. Toi herren hevnari av öllun hesson, som vid eisen jo avar hava sagt og vittna fyrir tykkun. Toi god kalla i okkun ikkje til órensko, men til heilagjering. Tan vi vannvirir hetta, vannvirir tui ikkje menneska, men god, som eisne djevor heilava andasøyn og tikkun. Om bror kærleikan, nøytus tikkun ikkje at skriva virir tiltikkara. Tui tid eru sjolver lærter av gode at elska hver annan. Og tid gjerra til vi, mot i öllun brørunum og i öllun Makedonia. Men vid amena tikkun brøvor, at genga enn meiri fram og tui. Og at seta er og tykkare i at liva stittler, og ansa kvør etter synon egna, og arbeida vi hånden tykkare, så lai som vi trøtte vi tykkon. Så tid kunne viset heimon og gjort han fyri ero, samelig en etbor og ongan trondja til. Men vi vilje ikkje brøver at tid skulle være avvitandi om hvordan vi heimon og i sauna ero. Fyrir tid skulle vi ikkje syrkja som hine og ånga vann eie. Toi så satt som vi tryggva at Jesus døye og reis opp atur, så skal god eisne vi Jesus leia teg som sauna og framsemman vi honom. Toi hetta sia vi tikkun vi år i herrans at vit og liva, som vere etter til komo herrans, skulle alls ikkje komme undan teimon og sauna ero. Herren skal sjolvor komma nyur av himmelen vi veldes råpe, vi rødt iver ångels og lure gods, og de som de og i Kristus skulle fyrst rysa opp. Så gjerne skulle vit og liva, som etter erom, være rikt bortur i skudjon saman vi taimon at møta herran i luftene, og så skulle vit alltid være saman vi herran. Trøste tak for annan vi hesson åren. Fyrra Thessalonika brev, femte kapittel. Om tøy og tøyma brøvor, nøytes tykkun ikkje a skriva vire tiltikkara. Tid vita jo sjolver gjødla at dævor herrans kjemur som tjovor av nått. Ta i teg sia, frigjør og ongjøn vante. Ta kjemur bravor undergengur av teg, ens og verskjer av badnakonu, og teg skulle alls ikkje sleppa undan. Men tid brøvor og ikkje i myrskre, så dævren skulle komme i atikon som tjauer. Tid jo atler bøten ljósens og bøten dagsens. Vi høyre ikkje nøttene eller myrskrenom til. Læt jo okkon til ikkje sova som hine, nei, læt jo okkon vetja og være edrovar. De som sova, sova jo om nøttene, og de som drekka seg drutjen, drutjen om nøttene. Men vi tog høyre det innom til, lät jag kunna vara etro, och jag lät henne brinja troarenar och kärleikans och vån frälsunar som tjolm. God hever ju icke attla okkon till vreie, men till att vinna frälsu vi herra okkara Jesus och Kriste, som döje fyri okkon och fyri att vit, anna kvörst vit vetje etla sova, skulle liva saman vid honom. Amen är tog för annan och uppbytje för annan som tid eisne gera. Vi beger tikkun brøvor, vira tær og arbeida mellom tikkara, og fyrstuvumenn tikkara i herranum og amena tikkun. Sete tær og kærleika ekvile høgt fyrir verk tæra, halde fri kvör vi annan. Vit amen at hekon brøvor, og avvære teg som ytla skikka ser. Trøste hine mot fallno, tæsje tekon av hinnon veiko, vire tolner vi ødl. Så ikke til at ånden løner nøkron illt vi ytlon, nei, kjere tekon omeg fyri alt du gjerra til som godt bægi kvör mot i øron og mot i ødlon. Veri alt du gleier, bygi utan uihalt, tætsje og i ødlon føron, til vilje gos vi tekon og i Kristi Jesuse. Sløtje ikkje andan, vannvire ikkje profetiska tælo, nei, røyni alt, og hevi hitt gåva etter. Halda tekon fra ødlon ytlon, kosso ta så ser ut. Og han sjølvor god friarens, heila gjerra tekon, ødl som ditt ero. Og måtte begi ante, sal og likam tekara, vere varvait fullkomen, olastande, og i komo herre okkara, Jesu Kristus. Trofastor han som kalla i tikkon. Han skal gjera ta vi. Brøvor, bygge fyri okkon. Hals i ödlun brørunun vi heilavun kosse. I alegja tikkon vi herranun at leta breve vera lysi fyri ödlun brørunun. Nøye herre okkara Jesu Krists vere vi tikkon. Sætna brev Paulus til samkomna og i Thessalonika. Fyrste kapittel. Paulus, Silvanus og Timotheus til samkomo Thessalonikamanna og i gode feir okkara og herranon Jesus og Kriste. Nøye veri vi tikkon og frier fra gode feir okkara og herranon Jesus og Kriste. Skylda okkara alltid at takka gode fyrir tikkon, brøvor, som tilhøyrligt Fyrir at sikv tikkara eikast i stårun, og karlagen kvör til annan veksur tja kvörjun og einun av tikkun öllun. Så at vi sjolver rosa okkun av tikkun i samkomun gods fyrir tål og trygg tikkara og i öllun ätsöknun og trångtunun og i tid loja. Vittnesborur om rattvisa dom gods, fyrir at hit skulle roknast rujtje gods verder som tid eisne loja fyrir. Tui teir gode ratt at endur gjalda taimun trångt som trångtja tikkun. Men tikkun som trångt vera, kvilo ser man vi okkun ta i Herren Jesus åpenberest av himle vi englon veldes sons. Vi loande elte ta i han leter komme hevnd iver tei som ikkje kjenna god og iver tei som ikkje ero evangelie Herre okkara Jesu Krists løyen. Tei skulle løya straff, evje fortæping bortur fra asjon herrans og dord veldes hans herra. Ta i han kjemur hinde at vysa seg dyrmætan i ötlun hinn heilu og søgnum, og vera undranar havertur i ötlun som tru hefa. Ta i tryggvin vera vittnesborur okkara til tikkara. Ta i bya vid eisni allt og fyrir tikkun, at god okkara skal rokna tikkun i kalli søgnum verd, og vi kraft fylla tikkun vi ötlun huve til et góa og til versk truarinnar. Fyrir at navn Herra okkara Jesusar kan dyrmetast og tikkun, og tid og i honum etter nøye Guds okkara og Herrans Jesu Krists. Sætna Thessalonika brev annar kapittel. Nu, vi vujkjande komu Herra okkara Jesu Krists, og at vi skulle vera sauna til hans herra, bia vi tikkun brøvor, ikkje at vera sjåtar at leta tikkun gjeri ørviti etla rea, kvørkje vi nøkron anta, nekrare telo, etla nøkron breve som skal vera fra okkon, enn så dævor herran står fyrir dorunum. Let i ongan dara tikkun av nekran hot. Fyrst må jo frafhatle koma, og syndamævren stoja fram for tepingarsoneren. Han som setur seg imot i öllum og upp om allt, og kallast god etla helgedomur, så at han setur seg i tempelgods og syr seg sjolvan vera god. Minnast til ikkje at jeg segir tikkun hetta mian i enn vera tja tikkun? Og nu, tid vita hva du heldur honom attor, så han skal ikkje stoja fram fyrin at tog søyne. Tog løgnemål lov løysesins virkar langko. Best må han, som nu heldur attor, færa av venon. og ta skal hin lovleise stå fram. Han, som Herren Jesus skal drepa vi anta monsons, og gjere til åndkjøs vi åpenbering kom og søgnar. Koma hans herra verur etter stersko virkan satans, vi ødlun måtte lijenar og teknon og ondron, og vi ødlun svikon årat vysenar fyrir teg som fortepast. Atter fyrir teg togu ikkje vi karlæka til sannleikan, så teg kunde vera frelst. Tui sender god teimon sterska vittling, så teg tryggva liknende. Fyrir at teg skulle vera dømt ødl som ikkje heva tru sannleikanon, men haft tokka til årat vysina. Men skilde okkar alltid at takka gode fyrir tikkun brøvor, elska av herranon, at god fra opphæve valde tikkun ut til frelso og i halkan andans og trygg fra sannleikan. Til hetta kalla i han tikkun vi evangeli okkara, fyrir at hit skulle vinna dord herra okkara Jesu Krists. Stante tog fastere brøvor, og halde fast vi lærdomarnar og i tid hava finnje fra okkom, vere til vi talo eller breve. Og han sjolvor, Herre okkara, Jesus Kristus og god feir okkara, som elska i okkom, og i nage gav okkom evige trost og gåva vågen. Han troste gjørst og tikkara, og styrke tikkon i ödlun gåvun verske, og allar gåvare talo. Sedna Thessalonika brev, 3. kapittel. Sojane brøvor, bygge fyr i okkon, at år herrans skal genga fram og vera dyrmett ens og tjatikkon. Og at vi skulle vera bjerga i fra hinnon rangvörko og önd og menneskjom, då tryggvinn ikkje kvörsmans. Men trofastor herren, han skal styrtja tikkon og varvaida tikkon fra tog som illt Vi hefa ta alit av tikkon og i herranon, at hit bægi gjerra og her etter færa gjerra til som við ala tjatikkon. Herren styrir gjørstum tikkara til karlæka gods og tål Kristusar. Men til bó gjeva vi tikkon brøvur. Og i navni herre okkara Jesu Krists, at hit skulle halda tikkon bostur fra kvörjun brøvur som lever og reglerliga og ikkje etter lærdomnum og jan fekk fra okkon. Tid vita jo sjolver hvordan eier at vi fyllt okkon etter. Vi bor okkon ikkje og reglelig et mittlen tikkara. Ei heldur åtto vid brei tja nøkron fyrir jontje, nei. Vi arbeidu vid struju og møye nott og det fyrir onkon tikkara at vi til byre. Ikkje tog vi ikkje hefa rett til det, men vi vilde djeva tikkun fyrirdømi i okkon sjolvun fyrir at hitskuldu fyllt okkon etter. Långo ta i vid våre tjatikon, gobo vid tikkon jo etta bo, at vil onkor ikkje arbeida, skal han heldur ikkje etta. Ta i vid høyra at nøkur av tikkon liva og reglulia og arbeida ikkje, men få oss vid slukt som ikkje kjemur heimon vi. Slukon djeva vid te bo, og amena te jo i herranon Jesus og Kriste, at ei arbeida stidl og etta sutt egna brei. Og tidbrøvor, trøttest ikkje eva gjera det som gott Om onkor aktar ikkje år okkar her i braunon, ta merke tikkun han. Her vi onkan felaskap i han, så han kan skammast. Ta skolo til ikkje rokna han fyrir futsinda, men amena han som braur. Og han sjolvor herre friarens, djeve tikkun frien, altoi og atlan hot. Herren vere vi tikkun ötlon. Halsan vi mune, Paulusar egnu hond. Det merke i kvarjum breve, så lai skrivi jeg. Nåje Herre okkara Jesu Krists, vere vi tikkun ötlun.
0: Vi tar då Herre Jakobsen, leser ur 4 og 17 Thessalonika brevet. Etta tjej, vi tar høyrast.

0: Nu läser her Jakobsen ur fyrra og sætna Thessalonika brev.
1: Fyrra Thessalonika brev, fjorde kapittel. Sujane, brøvor, bia og amena vi tikkun og i herran og Jesus, at tid må alt meire genga fram og i at liva som tid heva last av okkom, gode til tokka, så lai som tid eisne liva. Tid vita jo, för ju bo vid gåvotikon vid Herren och Jesus. Då hetta er vilje Guds, heila gjöring tickare, att hit halda tikkun fra siloise. Att ein och kvör tickare veit att vinna sina egna kono och i heila leika och äro. Ikki vi gjörndar bruna som hettningarnir och vi känner ikki god. Att ånchen gjör bravor sunon orat eller oskjäl och i nökron virskifte. Tui Herren er hevnari av öllun hesum, som vid eisni avar hava sagt og vittna fyrir tikkum. Tui Gud kalla i okkun ikkje til órænsku, men til heilagjering. Tan vi vannvirir hetta, vannvirir tui ikkje menneska, men Gud, som eisni djevur heilava andasuin og tikkum. Om bróur kærleikan, nøytus tikkun ikkje at skriva virur tiltikkara. Tui tid eru sjolver lærter av gode at elska kvar annan. Og tid gjerra til vi, mot i öllun brørunum og i öllun Makedonia. Men vid amina tikkun brøvor, at genga enn meiri fram i tui. Og at seta eru tikkaru i at liva stittler, og ansa kvar etter sunnun egna, og arbeida vi hondun tikkara, så lai som vi trøtte vi tikkun. Så tid kunnu vysat heimun og jotan fyri eru, sammeligen ætbor og ångan trånja til. Men vi vilje ikkje brøver at hit skulle være avvitande om hvordan vi heimon og i sauna er. Fyrir at hit skulle ikkje syrkja som hine og i ånga vann eie. Toi så sagt som vi tryggva at Jesus døye og reis opp atur, så skal god eisne vi Jesus leia teg som sauna er og framsemman vi honom. Tui hetta sia vi tikkun vi ori herrans, at vit u liva, som vere etter til komu herrans, skolo alls ikkje komu undan taimon ui sauna eru. Herren skal sjolvor koma nyur av himmele vi veldes råpe, vi rødt iver ongjels og lure gods, og tei som dei eru i Kristus skolo fyrst rysa opp. Sojane skolo vit u liva, som etter eru. Vera rikt bortur i skudjun sema vi taimun at møta herranun i luftene. Og så skulle vi altoi vera seman vi herranun. Trosti tak for annan vi hesun åren. Fyrra Thessalonika brev, femte kapittel. Om tui og tuima brøvur, nøytist tekun ikkje a skriva vera tiltikara. Tid vita jo sjolver gjötla at devor herrans kjemur som tjovur a nått. Ta i teg sia, frigjør og ånden vante. Ta kjemur braver undergengur av teg, ens og verskjer av badnakono, og teg skulle alls ikkje slippe undan. Men tid brøver er jo ikkje i myskre, så dævren skulle komme jo atikon som tjauer. Tid er jo atler bøten ljósens og bøten dagsens. Vi høyre ikkje nottene eller myskrenom til. Læt i okkon til ikkje sova som hine, nei, lät jag kom vätja och vara edroar. De som sova, sova ju om nottorna, och de som dräckar sig drutschen, är drutschen om nottorna. Men vet du höra det i någon till, lät jag kom vara edro, och i läten brinn ju troarenar och karlägans och vån frälsunar som tjolm. God hever ju icke attla okkon till vreie, men till att vinna frälso vi herra okkara Jesus och Kriste, som döje fyri okkon och fyri att vit, anna kvørst vit vætja etla sova skulle liva saman vi honum. Amene tog kvør annan og oppbytje kvør annan som tid eisne gjerra. Vit beja tekun brøvor vira tær og arbeja mellom tikkara og er og fyrstuva menn tikkara i herranum og amena tekun. Sete tær og karlæka ekvli høgt fyrir versk tæra. Halde fri kvør vi annan. Vit amena tekun brøvor og avvære tei som ytla skikka sér. Trosti hine mot fallnu, tætje tikkun av hinnun veiko, veri tolnir vi öll. Så ikke til at ånden løner nøkron illt vi idlån, nei, gjør at ikon omeg for i alt du jeg gjør at jeg som godt bæg i kvør mot i øron og mot i ødlån. Vær i alt du gleder, bi utan uihalt, tatsje og i ødlån føron, til vilje gos vi tikkun og i Kristus Jesus. Sløtje ikke andan, vannvire ikke profetiska tælo, nei, røyne i alt, og hevi hitt gåve etter. Halda tikkun fra ødlån ytlån, kos og te så ser ut. Og han sjølvor god friarens, heila gjere tikkun, ødl som ditt ero. Og måtte be i ante, sal og likam tikkara, være varvet fullkomen, olastande, og i kom og herre okkara, Jesu Kristus. Trofastor han som kalla i tikkun, han skal gjere til vi. Brøvor, be i fyri okkun, hals i ødlun brørunun, vi heila vun kosse. I alle tikkun vi herranun, at leta breve vera lysi fyrir öllum brörunum. Nei herra okkara Jesu Krists veri vi tikkun. Sætna brev Paulus til samkomna og i Thessalonika. Fyrste kapittel. Paulus, Silvanus og Timotheus til samkomu Thessalonika manna og i gode feir okkara og herranun Jesus Kristi. Nei, veri vi tikkun og frier fra gode, feir okkara og herranon Jesus Kristi. Skylda okkara alltid at takka gode fyrir tikkun, brøvor, som tilhøyrligt Fyrir at sikv tikkara eikast i stårun, og karlagen kvör til annan veksur tja kvörjun og einun av tikkun ötlun. Så at vi sjolver rosa okkun av tikkun i samkomun gods fyrir tål og sikv tikkara og i ötlun eitsöknun og trångtunun og i tid loja. Vittnesborur om rattvisa dom gods, fyri at hit skulle roknast rujtje gods verder som til eisne loja fyri. Tui teir gode ratt at endur kjalda taimon trångt som trångtja tikkun. Men tikkun som trångt vera, kvilo ser man vi okkun ta i Herren Jesus åpenberest av himle vi anglon veldes sons. Vi loande elde ta i han leter å komme hevnt iver tei, som ikkje kjenner god, og iver tei, som ikkje ro evangeliet Herre okkara Jesu Krists løyen. Tei skulle løya straff, evje fortæping borster fra asjon herrans og dårt veldes hans herre. Ta i han kjemur hin det, at vysa seg dyrmætan i ødlun hin heilu og søgnum, og vera omtrannar havertur i ødlun som tro heva. Tui tryggvin vera vittnesbúr okkara til tikkara. Tui bia vid eisni allt og fyrir tikkun, eit gut okkara, skal rokna tikkun i kalli sunnun verd, og vi kraft fylla tikkun vi öllun huve til eit góa og til versk truarinnar. Fyrir eit navn herra okkara Jesusar kan dyrmetast og tikkun, og tid og honum etter nái guds okkara og herrans Jesu Krists. Sætna Thessalonika brev annar kapittel. Nu, vi vujkjandi komu herra okkara Jesu Krists, og at vi skulle vera sauna til hans herra, bia vi tikkun brøvor, ikkje at vera sjótar at leta tikkun gjeri örvuti etla rea, kvörkje vi nøkron anda, nekrare telo, etla nøkron breve som skal vera fra okkun, enso dævor herran står fyrir dorunum. Lät i ångan dara tikkun av nekran hot. Fyrst må ju frafhattle koma, och syndamävren stoja fram för täpingarsåneren. Han som seter sig emot i ötlun och upp om allt, och kallast god eller halvdjadomor. Så att han seter sig i tempelgods och syr sig sjolvan vara god. Minnas till icke att jag säger tikkun hetta medan i en värld tja tikkun. Och nu, tid vita kvät och heldur honom attor, så han skal ikkje stoja fram fyrin av tog søgne. Tog løgnemål lov løsesens virkar langko. Best må han, som nu helder attor, færa av venon. Og ta skal hin lovløse stoja fram. Han, som Herren Jesus skal drepa vi anta monsons, og gjere til åndsjes vi åpenbering kom og søgnar. koma hansara verur etter stersko viskan satans, vi öllun måtte linar og teknon og omtron, og vi öllun svikon orat vysunar fyrir teg som fortepast. Atur fyrir teg togu ikkje vi karlæka til sannleikan, så teg kundu vera frelst. Tui sender god taimon sterska vittling, så teg tryggva liknene. Fyrir at teg skulle vera dømt öll som ikkje hefa tru sannleikanon, men haft tokka til órat vísina. Men skyldu okkar altui at takka góti fyrir tykkun brøvur, elska av herranum, at góð frá upphæve valdi tykkun út til frelsu og í halkan andans og tryggva sannleikan. Til hetta kalla í hann tykkun við evangeli okkara, fyrir at hit skulu vinna dúrt herra okkara Jesu Krists. Standi tui fastir brøvur, og haldi fast við lærdomarnar og i tid hefa finnje fra okkom, veri te vi telo etla breve. Og han sjolvor, Herre okkara, Jesus Kristus og god feir okkara, som elska i okkom, og i nage gav okkom evja trost og gåva vågon. Han troste gjørst og tikkara, og styrstje tikkon i ödlun gåvon verstje, og allar gåvare telo. Sedna Thessalonika brev, 3 kapittel. Sojane brøvor, bygge fyri okkon, at år herrans skal genga fram og vera dyrumett ens og tjatikkon. Og at vi skulle vera bjergai fra hinnon rangvörko og öndo menneskjon, tog tryggvinn er ikkje kvörsmans. Men trofastor er herren, han skal styrstja tikkon og varvaida tikkon fra tog som illt er. Vi hefa ta alit av tikkon og i herranon, at hit bægi gjerra og her etter færa gjerra til som við ala tjatikkon. Herren styrir gjørstum tikkara til karlæka gods og tål Kristusar. Men til bó gjeva vi tikkon brøvur. Og i navni herre okkara Jesu Krists, at hit skulle halda tikkon bostur fra hverjun brøvur som lever og reglerliga og ikkje etter lærdomnum og jan fekk fra okkon. Tid vita jo sjolver hvordan eier at vi fyllt okkon etter. Vi bor okkon ikkje og reglelig et mittlen tikkara. Ei heldur åtto vi brei tja nøkron fyrir jontje, nei. Vi arbeidu vi struju og møye nott og det fyrir onkon tikkara at vi til byre. Ikkje tog vi ikkje hefa rett til det, men vi vilte djeva tikkun fyrirdømi i okkon sjolvun fyrir at hit skuldu fyllt okkon etter. Långt och ta i vitt våra tjatikon, gav vi tikkon ju etta bå, att vill onkor inte arbeta, ska han heller inte äta. Ta i vitt höra att nöker av tikkon liva och reglerliga och arbeta inte, men få oss vid slukt som inte kommer hem om vi. Slukon geva vi ta bå, och amena ta i herran och Jesus Kristi, att de arbeta stidl och äta sitt egna brej. Och tidbrövor, tröttest inte av att göra det som gott är. Om onkor aktar ikkje år okkar her i braunon, ta merkje tekkun han. Hef vi onkan felaskap i han, så han kan skammast. Ta skolo til ikkje rokna han fyrir futsinda, men amena han som braur. Og han sjolvor herre friarens, djeve tekkun frien, altoi og allan hot. Herren vere vi tekkun ötlun. Halsan er vi mune, Paulusar egnu hond. Det er merkje i kvarjum brevet, så lai skrivi jeg. Nøye Herre okkara Jesu Krists, vere vi tikkun ötlun.
0: Vi tar då Herre Jakobsen, leser ur 4 og 17 Thessalonika brevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur fyrra og sedna Thessalonika brevet.
1: Fyrra Thessalonika brev, fjorde kapittel. Sujane, brøvor, bia og amena vid tikkun og i herran og Jesus, at tid må alt meire genga fram og i at liva som tid heva last av okkun, gode til tokka, så lai som tid eisne liva. Tid vita jo, kvörje bo vid govotikon vi herran on Jesuse. Toi hetta er vilje gods, heila gjering tikkare, at hit halda tikkon fra siløyse. At ein og kvör tikkare veit at vinna søyna egnu kono og i heila leika og æro. Ikki ui kjörndar bruna som hetningarnir og i kjenne ikkje god. At ongen gjer brovur søynun órat etla ósjæl og i nøkron virskifte. Toi Herren hevnari av öllun hesum, som vid eisni avar hava sagt og vittna fyrir tikkum. Toi Gud kalla i okkun ikkje til órænsku, men til heilagjering. Tan vi vannvirir hetta, vannvirir toi ikkje menneska, men Gud, som eisni djevur heilava andasøyn og tikkum. Om bróur kærleikan, nøytust tikkun ikkje at skriva virir tiltikkara. Toi tid eru sjálfur lærtir av gúti at elska hver annan. Og tid gera til vi móti öllun brørunum og i öllun Makedonia. Men vid amina tikkun brøvur at genga enn meiri fram og tui. Og at seta eru tikkar og i at liva stillir og ansa hver etter sunnun egna og arbeida vi hondun tikkara såleis som vi trøttu vi tikkun. Så tid kunnu vísa heimun og jotan fyrir eru samlegan ætbor og ongan trondja til. Men vit vilji ikkje brøvor at hit skulle vera ovitandi om hvordan vit heimon og i sauna ero. Fyrir at hit skulle ikkje syrkja som hine og i onga vogn eia. Toi så satt som vi tryggva at Jesus døye og reis oppatur, så skal god eisne vi Jesus leia tei som sauna ero framsemman vi honom. Toi hetta sia vi tikkun vi åri herrans, at vit og liva, som vere etter til komo herrans, skolo alls ikkje komo undan taimon og i sauna ero. Herren skal sjolvor koma nyur av himmelet vi veldes råpe, vi rødt iver ongjels og lure gods, og tei som dei ero i Kristus skolo fyrst rysa opp. Så gjerne skolo vit og liva som etter ero. Vera rikt bortur i skudjun sema vi taimun at møta herranun i luftene. Og så skulle vi altoi vera seman vi herranun. Trosti tak for annan vi hesun åren. Fyrra Thessalonika brev, femte kapittel. Om tui og tuima brøvur, nøytus tekun ikkja skriva vera tiltikara. Tid vita jo sjolver gjötla at det var herrans kjemur som tjovur av nått. Ta i teg sia, frigjør og ånden vante. Ta kjemur braver undergengur av teg, ens og verskjer av badnakono, og teg skulle alls ikkje slippe undan. Men tid brøver er jo ikkje i myskre, så dævren skulle komme i atikon som tjauer. Tid er jo allir bøten ljósens og bøten dagsens. Vi høyre ikkje nottene eller myskrenom til. Læt i okkon til ikkje sova som hine, nei, lät jag kom vätja och vara edroar. Te som sova, sova ju om nottorna, och te som dräckas i drutschen, är det drutschen om nottorna. Men vet du hur höra det inom till, lät jag kom vara edro, och i läten brinner ju troarenar och karlägans och vån frälsenar som tjolm. God hever ju icke attla och kom till vreje, men till att vinna frälso vi herra ochkara Jesus och Kriste, som dag i fyra och kom i fyra ett vit, annakvörst vid det vätje ett la sova skulle liva samman vid honom. Amene tog för annan och uppbytje för annan som tid eisne gera. Vid beatikon brövor vira tajr och i arpa jämmetlen tickara och er och fyrstomen tickara i herranon och amena tickon. Sete tajr och karlaika ekvli högt fyra verskt herra. Halde fri kvör vid annan. Vid amena tickon brövor och avväret hej som ytla skicka sig. Tröste hine mot fallno, tärkje tikkun av hinnon veiko, vire tolner vi ödl. Så ikke til at ånden løner nøkron illt vi idlån, nei, gjør at ikon omeg for i alt du gjør at det som godt bæg kvør mot i øron og mot i ødlån. Vær i alt du gleder, bi utan uihalt, tatsje og i ødlån føron, til vilje gos vi tikkun og i Kristus Jesus. Sløtje ikke andan, vannvire ikke profetiska tælo, nei, røyn i alt, og hevig et gåve etter. Halda tikkun fra ødlån ytlån, kvoss og tæ så ser ut. Og han sjølvor god friarens, heila gjere tikkun, ødl som dit ero. Og måtte bæge ante, sal og likam tikkara, være varvait fullkomen, olastande, og komo herre okkara, Jesu Kristus. Trofastor han som kalla i tikkun, han skal gjere tæ vi. Brøvor, bie fyri okkun. Hals i ödlun brörunun vi heilavun kosse. I alekja tikkun vi herranun at leta breve vera lysi fyrir ödlun brörunun. Nai herra okkara Jesu Krists veri vi tikkun. Sætna brev Paulus til samkomna og i Thessalonika. Fyrste kapittel. Paulus, Silvanus og Timotheus til samkomu Thessalonika manna og i gode feir okkara og herranon Jesus og Kriste. Nøye veri vi tikkun og frier fra gode feir okkara og herranon Jesus og Kriste. Skilt okkara alltid at takka gode fyrir tikkun, brøvor, som tilhøyrligt Fyrir at trygg tikkara eikast og i stårun, og karlagen kvör til annan veksur tja kvörjun og einun av tikkun ödlun. Så at vi sjálfur rosa okkun av tikkun i samkomun gods fyrir tål og tryggftikkara og i öllun ætsöknun og trångtunun og i tid loja. Vittnesborur om rattvisa dom gods fyrir at hit skulle roknast rujtje gods verder som til eisne loja fyrir. Tui teir gode ratt at endur gjalda taimun trångt som trångtja tikkun. Men tikkun som trångt vera kvilo ser man vi okkon ta i Herren Jesus åpenberest av himmelet vi englån veldes søns. Vi loande elte ta i han leter å komme hevnt i vi teg som ikkje kjenner god og i vi teg som ikkje er evangeliet Herre okkara Jesu Krists løyen. Teg skulle løya straff er vi for teping borte fra asjon herrans og dårt veldes hans herre. Ta i han kjemur hinde at vysa seg dyrmætan i ödlun hinn heilu og søgnum, og vera undranar havirtur i ödlun som tru hefa. Tui tryggvin vera vittnesborur okkara til tikkara. Tui bia vid eisni allt og fyrir tikkun, at god okkara skal rokna tikkun i kalli søgnum verd, og vi kraft fylla tikkun vi ödlun huve til et góa og til versk truarinnar. Fyrir at navn Herra okkara Jesusar kan dyrmetast og tikkun, og tid og i honum etter nøye Guds okkara og Herrans Jesu Krists. Sætna Thessalonika brev annar kapittel. Nu, vi vujkjandi komu Herra okkara Jesu Krists, og at vi skulle vera sauna til hans herra, bia vi tikkun brøvor. Ikke at vi er sjåt her at leta tikkun gjør i ørvete eller rea. Hvert vi nøkron anta, nekrare tælo, eller nøkron breve som skal vera fra okkon, enn så det vår herran står for dorenom. Leta i ångan døra tikkun av nekran hatt. Fyrst må jo frafattle koma, og syndamævren stoja fram for tepingasjoneren. Han som setter seg imot i ötlun og opp om alt, og kallast god eller helgedomur. Så at han setur seg i tempelgods og syr seg sjolvan vera god. Minnast til ikkje at jeg segir tikkun hetta mian i enn vera tjatikkun? Og nu, tid vita hva du heldur honom attur, så han skal ikkje stoja fram fyrin av tog søyne. Tog løgnemål lov løysesins virkar longo. Best må han, som nu heldur attur, færa av venum. Og ta skal hinn lovleise stoja fram, han som Herren Jesus skal drepa vi anda monsons, og gjera til åndsjus vi åpenbering kom og søgnar. Koma hansara verur etter stersko viskan satans, vi öllun måtte liinar og teknon og omtron, og vi öllun svikon orat vysinar fyrir tei som fortepast. Atur fyrir tei togu ikkje vi karlæka til sannlækan, så tei kom du vera frelst. Tui sender god taimun sterska vittling, så tei tryggva liknene. Fyrir at tei skulle vera dømt öll som ikkje hefa tru sannlækanon, men haft tokka til órat vísina. Men skyldu okkar altui at takka góti fyrir tykkun brøvur. Elska ir av herranum. Er at góð frá upphæve valdi tykkun út til frelsu og í halkan andans og tryggva sannleikan. Til hetta kalla í hann tykkun vi evangeli okkara. Fyrir at hit skulu vinna dúrt herra okkara Jesu Krists. Standi tui fastir brøvur og haldi fast við lærdomarnar og i tid hefa finnje fra okkom, veret hef i talo eller breve. Og han sjolvor, Herre okkara, Jesus Kristus og god feir okkara, som elskar i okkom, og i nage gav okkom evige trost og gåva vågen. Han troste gjørst og tikkara, og styrtje tikkun i ödlun gåvun verste, og allare gåvare talo. Sedna Thessalonika brev, 3 kapittel. Sojane, brøvor, bygge fyri okkon, at år herrans skal genga fram og vera dyrumett ens og tjatikkon. Og at vi skulle vera bjerga i fra hinnon rangvörko og öndo människon, då er tryggvinner ikkje kvörsmans. Men trofastor er herren, han skal styrtja tikkon og varvaida tikkon fra tøy som illt er. Vi hefa ta alit av tikkon og i herranon, at hit bægi gjerra og heretter færa gjerra til som við alla tjattikkon. Herren styrir gjørstum tikkara til karlæka gods og tål Kristusar. Men til bó gjeva vi tikkon brøvur. Og i navni herre okkara Jesu Krists, at hit skulle halda tikkon bostur fra hverjun brøvur som lever og reglerliga og ikkje etter lærdomnum og jan fekk fra okkon. Tid vita jo sjolver hvordan eier at vi fyllt okkon etter. Vi bor okkon ikkje og reglelig et mittlen tikkara. Ei heldur åttu vi brei tja nøkron fyrir jontje, nei. Vi arbeidu vi struju og møye nott og det fyrir onkon tikkara at vi er til byre. Ikkje tog vi ikkje hefa rett til det, men vi vilte djeva tikkon fyrirdømi i okkon sjolvun fyrir at hit skuldu fyllt okkon etter. Longo ta ei vit voru chatikon gobu vit ikkon jo hetta bo at vil onkur ikki arbeiða skal han heldur ikki eta. Tøy vit høyrra at nøkur av tikkon líva og reglulega og arbeiða ikki, men fáast við slukt sum ikki kemur heimon við. Slukkon geva vit ta bo og amena tei í Herran og Jesus Kristi. At ei arbeiða still og eta sutt egna brei. Og tíð brøvur, trøttist ikki av at gera ta sum gott er. Om onkor aktar ikkje år okkar her i braunon, ta merke tikkun han. Hef vi onkan felaskap i han, så han kan skammast. Ta skolo til ikkje rokna han fyrir fudjenda, men amena han som braur. Og han sjolvor herre friarens, djeve tikkun frien, altoi og allan hot. Herren vere vi tikkun ötlon. Halsan er vi mune, Paulusar egnu hond. Det er merke i kvarjum breve, så lai skrivi jeg. Nei, Herre okkara Jesu Krists, vere vi tikkun ötlun.
0: Vi tar då Herre Jakobsen, leser ur 4 og 17 Thessalonika breve. Du lurer etter Tjei, Kristlet Kringvarp. Kristlet Kringvarp.